18 stopnjow pokaza termometer tu we Budyšinje při Budyskim studiju a na njedźe 21, či maksimalne, žive slěbro dženca poleze po takim. Tožno možeš kuswo w okłodnjenju rěčeć. Tež se z newedrami rimanjom, někotrymi švielemi měli dženca ličić. Jutce potom zaso wjace słońca, někotrym ročele maksimalnje 27 stopnjow. Jednače popečeše.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Dźensa z dr. Janu Šočiny.
2: Jako z čeje njemsko-serbskeje dwurěčnosće dostawajo so husto tež módowe słowa do serbsćiny. Su to normalne rěčne zjawy. Dopomnju so napřikład hišće dere na to, jako rěčachu tež mnoze Serbia před někak 10 letami vo walčkowanju mocu za njemske bündelung von kräften. Štož je mestem nimale hižo za so pozabite. Noša tajka moderna tvorba je hornjoserbsćiny verb delevamač. Myslimy prenim vokomiku snano na hause štoma, abo na kontekst zarodnikarstva, ale nie, tomu tak nie. Nimske etwas herunterbrechen wužiwa so často kubanskich kontekstach. Přikład za to. Jeli je nešto přečeške, abo překomplikowane, napřikład niekajki nadawk abo tekst, potom so husto praji, so masowun delevamač. Nedawno wuladach nimski wotpowiednik etwas herunterbrechen internetče na listčinje njesłu, potekim kitro skepsanych nuotwobu. Sym tuž za to, zaušich zrozumliwišo prajč napřikład, so je tekst přečeški. A za maso toho dla ryčnemu stawi šulerju wotpowiedujo z jedno ryč. Abo tež, so mijo so nadawk jedno ryšo formulować.
1: Tole praje dr. Jana Šočina ze Serbsko instituta a tute, abo tutun jeje ryčne kućik a dalše namakače na našich stronach internetče a w našej app MDR Serbia. Večo dzień dziewiatnače? Jednače do napoł 6.

0: Zabar so menšin osłyšiće naše pojezdće z Matejom Dźěsławkom, a to polada won mjez drugim do Slepo, do Zdźěry, do Wojerec, do města Koldec, što dreso tam wotmije, kaž prajane na po šestčech w naših pojezdćach.
1: I'm looking

0: Meksiko-Ekwador, tuto partiju dobechu denca, wo hodzinu přes torčit sylnoho nevjetra dla nitko jesera skunčiła. Meksiko a Ekwador rajšta je končny rezultat je 2-0 za Meksiko. Halbe druhim kole svetowych mistrzostw kopańce bije za niemskie narodne mustwo hižo zaso kunc. Przeciwo mustwie z Paraguaja są niemscy kopariotun krót zreszczili, a miasto niemska potekin zaso domoj podała traja mistrzostwa za druje mustwa dale. Niemska je domoj, za druje to dale traje. Ale zajmuje to w Serbach popromiszcze nikoho. Stefan Schmidt, ja so raz na Praschow.
1: Ja, budu se schon tun, ja, bo tam no rute ich nicht gerade alle obladać, ale hei, nic nieke ze stajki mulkim zajmom, kaj bo to boje, bo ste nemska nutzka boa.
2: Wieso budja rö dale štěhovač, se toch mistrovstvu. Ja sem svi dušu a čivom kopal, a přesto mi to dale tež bude zajmovač. Odladaj o to, za su Nemce von. Ale ja nebudu jac všitke rladać, a za to je tež fakt, jo, jenoš ište odpovedne highlighte. Tak menuje se obladač. A tež je za finale. To se ja tohle nebudu zač dač.
3: Časy koparskih rod u tih svetovih mistrovstv so celé jednore do našeho svojibného živenia a všedného dňa nehoďa.
4: Vezo budu dále rladač, šako sem fan kopajnce a nic je než nemsko mústva.
0: Nemska potekim je von, ale serbsce přivísnice kopence ladaja dálere svetovich mistrovstvo. Naše naprašovanie môžete si tež ište raz celé vomire naposkáč a to v našej app MDR Serbia a bezo máme tež odpovedne fota potekim. Máte tež nedom mezvočo k tomu. A šta si netko myslíče, kak vujnže na koncu štúa budže mišto? Tež s tutem prašenjom sa zabirame nedom. Vosom po šestřejšie.

0: Policja zdźěli.
1: Njezbožo je so stało pónčelu popołdnju na wotpočce na autodromu pola Porchowa. 23-letny šofér Škody bě popuću na S4-90 smir Biskopice a ich chcú nalivo smir Zorelc wotpočić. Při tym drenie widział, że jemu nichtu napřičo přijedže. Menujce 36-letny šofér Renaulta. Zrazy štaj doso vodžo Renaulta a sobujeduce bu štaj lohko zranjenaj. Škoda na automaj vůčinja cina 4000 euro. A na wotpočnišću Honja Wužica na A4 je policija pónželu večo kontrolovała nakładne auto, dokiš je svitk zazunio a minio zoso jara napravo nakila. A vo pravdže na nakładnym auče bie perovanje skoncvane. Dalej ječ šofér s tym nie smiel.

0: Hocota na zašem koncu tydženja je z čevki zaostajwa, a to nic jenož napřikład na autodrohach, ale vosebite i Šlipsku při tamnejších kolijach za tramvajki, Mateo.
1: Ja sem tam tej sobotu poponju přes mesto jeho s autom, a to sem so džival, zo še tramvajki steja. No a kaž sme potom še sobu dostali, ja so tam bitumen v kolijach rozpuščil a kolije kvazi zamazal. Na to je so obkat s tramvajkami cele sypno, ničojacne šlo, no a čera je zavod LVB prosu ludnosć vo pomoc. Viacori sta dobrovolni su pomali bitumen z koliju škrabač, tež naši kolegojo MDA Sakske su tam pobyli. Na Instagrame je to napríklad tež vidžeč. Reportáža z Lipska, ka kľúčo z ruku dživaja a pomhaja, zo bychu tramajky tak spiešne, kaž možno zaso ječmoli. A na internetuj stronie LVB informuje, kotre linie zaso popuču su a dže hišče trošku trebaja.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Čensa z dr. Janu Šočiny.
2: Jako z čeje njemsko-serbske dwuričnosće dostawajo so husto tež módowe słowa do serbsćiny. Su to normalne ryčne zjawy. Dopomnju so na przykład hišće dere na to, jako ryčachu tež mnoze Serbia před nekak 10 letami vo walčkowanju mocu za njemske bündelung von kräften, štož je mestem nimale hižo za so pozabite. Noša tajka moderna tvorba je hornjoserbsćiny verb delevamač. Myslimy prinim wokom jeku snano na hause štoma, abo na kontekst zarodnikarstva, ale nie, tomu tak nie. Niemske etwas herunterbrechen wužiwa so často kubanskich kontekstach. Přikład za to. Jeli je nešto přečeške, abo překomplikowane, na przykład niekajki nadawk abo tekst, potom so husto praji, so masowun delevamač. Nedawno wuladach niemski wotpowiednik etwas herunterbrechen internetče na listčinje njesło, potekim kitro skepsanych nuotwobu. Sym tuž za to, zaušich zrozumliwišo prajč, na przykład, so je tekst přečeški. A za maso toho dla ryčnemu stawi šulerju wotpowedujo z jednoryč. Abo tež zomijo so nadawk jednoryšo formulovač.
1: Praj ryče spytnica Serbskim institutče dr. Jana Šočina. A tutun je a dalše ryčne kućiki namakače na našich stronach

0: Nabožne słowo.
1: Tute ma dźensa Christian P. Klausen z Panšic Kukuła.
2: Lubi pši posłuchaki, lubi pši posłuchajo. Nydom słyšiće powieście. Zoniće nowosće z bliska a daloka. Dostaneće informacje o politice w Nimskej a druhich krajach. Zawieście budzi tež wojna tema. Wojna po wojnie sa nasvieće na škara. Nimale cuch riec. Wojna po wojnie so wiedze. Bohužel pak so wokomikni vo wiele viace wojnu započnu, hač so skunča. A ja sem tak bjesmocne. Moje słowa nie budu ani jenečko prezidenta, wojnskeho ministra abo generala starač, mienje hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnu při sebi. V svoje wokolinje možu so vo mir a pokoj starač. V svojbje, v vosadže, veuse, nadžele. Krasna modlitva mora mi pomhać započina ze słowami. Knieže, z čin se zemlje nastroj svojeho pokoja. Zabuch lubował, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch vjazał, čiž so vađa. Zabuch virnost čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvele roža. Zabuch nadžiju zbudžiju, čiž su zadvelovani. Zabuch svetlo zasvečiju, čiž je čma.
1: Tole praje Christian Klausen z Panšic Kukuła w nadawku tamniejszej farskeje wikarie. A tutaj jeho a tež dalsze nabożne słowa a nabożne usłania namakacze tež w internecie a w naszej app MDA Serbia.

0: Policja zdźěli.
1: Na wotpočnišću Hornja Łužica na A4 je policija pondźelu wječor kontrolowała nakładne auto, dokjež je svědk na zastojniku zazvonił a měnił, zo so tute nakładne auto jara naprawo nakila. A wo prawdźe, na nakładnym auče bě berowanje skoncowane. Šofér nie wězo dalej jeć smiju. A niezbožo je so stało pondźelu poponił na wotpočce na autodrowu pola Borchowa. Cija 20-letny šofér Škody bě popuču na S4-90 smir Biskopica a ich co naliło smir Zorelc wotpočić. Při tym dre nie widział, za jemu nichtu napřečo přijedže, menujce 60-letny šofér Renault. Auče zrazište je doso, vodža Renault a sobu jeduce, buštaj lohko zraninaj, škoda na automaj učinja 10 000 euro.

0: Dźensa je prinjo Julia, prinjo Pražnika, hej, a dźensa je tež mjezynarodny dźeń reggae hudźby. Simon Heduška je si hudźbny styl raz trochu bliže za nas pobladał.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko. Dajke zynki nas nydom k morju przewodzuja, a rytmus a melodia so derje do lecza z čerstvym napojom w rukomaj hodzitej. Reggae je nastał kunc 1960-tych let na kupie Jamajka a je so wuwiju z hibania Rastafari. Nabožneho hibania, kotrež zasadžovaše so za mir, runoprawosć a zviazanosć z Afriku. Typiski je tak mjenovany offbeat rytmus. Jednore a kytro groovy basowe linie a teksty vo svobodze a zromadnosći. Najznačiši zastupja žanra je Bob Marley. Spiewy kajš One Love.
2: One love, one
1: abo No Woman, No Cry su sveto znate a noša ve sebi mysle cyveje afro-karibiskeje toašnosće. Tedy kajš dženca. Po cyvom sveče nastanu mjestom reggae spiewy, tež ve Serbach. Tak napřikład spiew Tomaša Cyža s takim pravym lečnym charakterom. Ale tež spiew o tikotatym časniku, kiž spiewa Krzysztof Mikłauszk. Skerje nezvučene je, gdyż kombinuješ reggae ze serbskimi hučnymi elementami, kajž napřikład akordionom. To słyšimy we spiewie Tam woni steja, kiž je Marko Smoa napisał.
3: Ti bare sedzi, to jest to hulcou, kuće dželža so svojich skulcou.
1: Tyž noše elektroniske smiry so we serbskej hučbie z reggaeom mješeja. Tu napřikład spiew Dole čau, Ištva na kobiele.
4: Jeli lanaš dženca do vizdu, može s nano vidjeć me.
1: Jamaikanski sound zaostaja svoje slede po cijelom sveče. Žaden dživ tu iš zo je UNESCO reggae do listčine materijelneho kulturneho herbstva přiuzalo. A netko cijele ve zmysle reggaea Peace Ariane Mirne Džin. Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: A to netko z Krzysztofem Mikłauszkom 8 godzin 1.40 jednače po napoczuje Czechie.

Pjatk zmeja šulerki a šulerjo po učbe nitko svoje vusvičenja šulske dobole. Hej, kak da bi to poprom pola vas takle, před kotrimi znamkami šče a so vy najbolje starošili a čeho dla? Mate, fyze, serbština, šport? Abo tla pilno šporec za žaženje. Napisač nam rade, mailku, kibazo vuživače, četu funkci.